0: legi buddhi sayam santi keur doy lu dekk wat
1: manjara
0: ba tax li mu am bi kaf
1: adena
0: ba tax li mu am bi kaf
1: adena
0: ba tax li mu am bi kaf
1: adena
0: de ko jende ñu gure man ak son bokul sonu ngeen ma day rayat
1: manjara
0: mu far bole mom ñaar yep da don ndam
1: la ilaha illa
0: sama da far rew ñep
1: wa wa
0: wi jëm ray rawat
1: manja
0: sa ndam ga meñet may sir ndamba hepulew
1: wa wa
0: yu won ta da tu am de walay gay ñu fat
1: manja
0: kañal koka
1: ha
0: kañal koka way koka mo ko
1: der
0: ndamba soy.